tuga nuliuva evis kame duunu kure vene kang algon mendan nanchihe. Algon mendaki engi genna niengi apaduwes faafatakang araga neifati bebaya kiimui. Engkamun Allah ke darbara mahsharga maadaanang haazir kure vene duwaha birwetwe timaage nafsu hisabu kollang kumme duwaha kwis bagut kolen huskuranjihe.